taimini te ua pia hoko ae tolu. Polokalama ko ia ku hoko e hoko ae tolu. Ko e polokalama ia ae koristutuku sangato so sefo pia mo sista patiola moria ko e pureako fokia apiako ka umaa foki a melevesi.